0: No, nyt saa mä leikkaa jonne sitten. Aineesta. Minä olen muissa tässä luulaa,
1: איך הגעתי לאגוזים? איך? אני הגעתי לאגוזים!